Bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, bidou, b